wemthuzi ungitshela ukuthi ngiyene kuphi khomba intombi ngiyelala woza ke.